ɛbɛba mu a motiri so ɔfiri somfoɔ mofidiɛ mo nsonsom nyina ɛbɛyi mu a bɔne bɛku abɔnefoɔ e ne ɔsa nyame ba soɔ na ɔbɛwe ase ama n'anim aku ase hei mani wayi mani wayi na mede bɛhwɛ abɔnefoɔ a katia nyame na mayɛ biribi nyamiyo ɛyɛ nyame na di m'akyi nti na ade asa so woate aseɛ